0: Embuzi echali kumitwalo 75. Mm. Katate kuno lwaki soso waza. Buli mbuzi embuzi gyesoko okuzaala mwaka ogusooka. Tujigula emitwalo ameka?
1: Eh?
0: Atano. Jeddako okuzaala buno obuddako.
1: Obuddako.
0: Kabaka mitwalo abiri abiri. So nayo esigala yiyo. Gojja n'embuzi emu kontrakti wegwerako obo ina meka? Obo ina nnya.
1: Mm.
0: Kati okusala oli waddembe okuwulira bino. Nokuwa tu lupapula no peni. Newe saini ingira anti nze. Nja kuba muavu. Oba no saini inga wagamba anti. Ntandise waliru. Lwa utandika rotu ogendo gaga wala. Nebi ogendo kukola. Migenda kukucho sizo obulamu. Okuma nyebi singa wongaba namba isimu. Eno jengendo utandikira kwa ya office. Funa wawa andika. Nji kusomere. Ogenda kukuba kunamba isimu 0 3 0 0 0 0 asatu munya. Eno bonoji kubako. Weta gimitu walu kumi joko kufuka memba kati ugule mbuzi zo ya gala.
1: E namba jiba dirimukaliza.
0: 0 3 0 0 0 0 asatu munya. Ngenda gabe yangi. E yangi, osoboro kunku bilo budebo na. Osoboro kuweleza meseji. Osoboro kubipi inga anja kukubira. Kubanchi manyo, osoboro kubanda chitufu nga sento zina. Eze yunga kukuni yunga tuwe ina ya time. Baile nukwane ya time obuvunanyi zibu. Okaizi?
1: Kaizi.
0: Having ya time, it is a sign of being a responsible person. Ya time and data.
1: Kwa ino kuwa kumkutu.
0: Iii. Kuhivi ni wakili kumira kundi chini. Mkumira kunamba yesi muziro musamvu, tano musamvu. Kuminanya. Ana muemu. Chinana mumuenda. Njidamu. 0757 144 189. Okumanya bisingawo nja kutanya nja kwanjuliriza ensonga tuzitegere tumanye tubuse tutya.
1: Okay, kalizani ndabika nkutadde.
0: Yes sir,
1: kankuleko gende nkwatagane n'abasirikale bali awo wabweru balinze.
0: We wawo bagamba.
1: Wede nabo bali mukuuliriza.
0: Bagamba nazino bulungi
1: ava mudiro.
0: Ava mudiro.
1: Ahegundi jibaita batya.
0: Ekiyo nasaba.
1: Ndabikoti ziringe biri.
0: Sebo eriemu mobili.